0: Freeway Show.
1: Bueno, pues amigos, queremos platicar contigo en el 1-844-370-4839. Oye, nuestras criaturas ya están regresando a la escuela. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo te fue con el tráfico? ¿Se despertaron a tiempo? Márcanos en el 1-844-370-4839.
2: Y también queremos que nos marquen los niños y que nos digan cómo les fue el día de hoy en su día de clases, qué es lo que más les molesta, qué no les gusta. También, ¿qué les gusta que se expresen en el 844-370-4839?
3: ¡Me fue bien, tío Morris!
4: ¿El rancho tiene Wi-Fi? Yo pensaba que solo había vacas y güeyes como ustedes.
5: Tus parientes.
0: El Freeway Show, donde Zaida sigue descubriendo el mundo.
6: We're Sell My House Fast, and we've been buying unwanted houses for cash fast for 25 years. We buy old houses, new houses, abandoned houses, all types of houses, and we'll buy your unwanted house for cash fast. If you're relocating, inherited a home you don't want, if you've got a tenant you really don't want, Sell My House Fast, we'll buy it. Fast. If you're behind on taxes, want to avoid foreclosure, if you're going through a divorce or just need cash fast, we'll buy your house at a fair cash price, and we'll close fast too. Sell with us, and there's no real estate agent, which means no real estate commissions. We'll do all the repairs, all the cleaning, and cleanup. We've got hundreds of Google five-star reviews because our offers are fair and the process transparent. Call now to connect with a qualified local buyer. Call 1-800-734-0504. 1-800-734-0504. 1-800-734-0504.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Cada 40 segundos se denuncia la desaparición de un niño. Hay una organización dedicada a encontrar a estos niños desaparecidos. Find the Children se basa en un programa de donación de automóviles para mantener su misión. Puede participar en esta importante misión donando su vehículo no deseado, ande o no. Llame al 1-800-315-0522. Recibirá la máxima deducción de impuestos y ofrecemos una recogida rápida y gratuita. Llame al 1-800-315-0522. Este anuncio fue pagado en sociedad con Carsaras y Find.
5: Cuando llega Las Vegas se construyó para las estrellas. Y el 22 de agosto, dos de las mayores figuras del boxeo ocuparán el centro del escenario. Rolly Romero nunca sigue el guión. Teofimo López nunca lo ha necesitado. Durante años han hablado mucho, pero con el título en juego, ¿podrán respaldar sus palabras? Ha llegado el momento de demostrarlo o callar para siempre. Rolly Romero contra Teofimo López, 22 de agosto. Míralo en The Zone y en The Zone a través de Prime Video. Video.